0: može gledat, kad te bom zvilca učven staknila.
1: Zvončki, sonček in veliko veselja, ker to je pomlad na Radiu Velenje.